miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kad nuspręstų, ar nori toliau susitikinėti su moterimi ar ne, vyrui tereikia 15 minučių. Moteriai visos valandos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 3-ąją. 2001-aisiais išleistas Jamiroquai albumas A-Funk Odyssey, kuris debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Europoje parduotas 1 milijono kopijų tiražu.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: 1972 gimė aktorė Jenny Gatt. Išgarsėjusi televizijos gimė automobilių kompanijos Porsche įkūrėjas Ferdinandas Porsche. Beje, būtent jis antrojo pasaulinio karo metais vokiečių armijai suprojektavo tanką Tigras. 1924 gimė aktorius Merlonas Brando. 1955 gimė Stevenas Jonesas iš grupės Sex Pistols. 1958 gimė aktorius Alekas Boldvinas. 1961 gimė žymus Holivudo komikas aktorius Edis Merfis. 1965 gimė aktorius Čarlzas Šynas. 1972 gimė aktorė Jenny Gard. Nuo 1973 gimė atlikė Jennifer Page.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mūsų kūnai traukiasi ir to niekaip nesustabdysime. Pasiekus 30 metų, kas 10 metų mūsų ilgis sumažėja po maždaug 1 cm.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis Kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 3-osios horoskopai. Avinas, šiandien suksitės į voverė rate. Labai tikėtina, kad būsite priversti perimti dalį kolegų darbų, arba teks prisidėti prie bendrų projektų, apie kuriuos sužinosite paskutinę minutę. Svarbiausia, nesijaudinkite. Iš prigimties esate labai sumanūs, tad nesunkiai veiksite visus dienos iššūkius ir jau vakare galėsite mėgautis pelnytų poilsio. Jautis, kalbėdami su žmonėmis, tvardykitės ir atidžiai rinkite žodžius, nes galite net nepagalvoję leptelėti ką nors, kas įžeis aplinkinius ir dar labiau viską apsunkins. Nusiraminkite ir galiausiai pasieksite taip trokštamą tikslą. Dvyniai, šiandien jums netrūks pasitikėjimo savimi, tad nenuostabu, kad ir darbo reikalai klostysis kaip ir

Jums gali iškilti finansinių nesklandumų, tad priimdami sprendimus atidžiai apgalvokite galimas pasekmes ir pasverkite riziką. Vakare jūs gali pasiekti nemaloni žinia apie permainas darbe. Pasistengkite nesikaršiuoti ir nedarykite skubotų prielaidų. Mergelė, šiandien jums pasitaikys puiki galimybė pagerinti savo buitį. Galbūt nusipirksite prietaisų ar baldų, apie kuriuos seniai svajojote. Jeigu esate susiplanavę išvykti į neilgą kelionę asmeniniais reikalais, būkite ramus, ji pavyks kuo puikiausiai. Priimdami sprendimus, nerizikuokite ir būtinai pasitarkite su kitais žmonėmis. Svarstyklės, šiandien jums teks spręsti netitėliotinus finansinius reikalus. Jeigu jums pasitaikys galimybė prisidėti prie įdomaus verslo projekto, nedvejokite. Ilgalaikėje perspektyvoje iš to turėsite nemažai naudos. Priimdami sprendimus viską gerai apgalvokite ir pasitarkite su labiau patyrusiais žmonėmis. Skorpionas. Aplinkiniai vertina jūsų aštrų protą bei patikimumą. Tad šiandien galite sulaukti ne vieno norinčio išgirsti jūsų patarimą. Pasinaudokite visatos palankumu ir imkite spręsti įsisenėjusius rūpesčius. Dirbdami neužmirškite pasirūpinti šeimos reikalais. Šaulys, nuo ankstyvo ryto turėsite aibę palankių progų pasižymėti darbe. Deja, kolegos gali pradėti pavydėti jums sėkmės. Dėl savo beribio užsidegimo apie atsidavimo profesiniams reikalams rizikuojate susikivirčyti su mylimu žmogumi. Pasistengite vengti audringų pasisakymų ir prieš ką nors nuspręsdami luktelėkite, kol jausmai šiek tiek aprims. Ožiaragis, atėjo metas susiimti ir spręsti neatidėliotinas finansines problemas. Būkite ramūs, kad ir ką benuspręstumėte, giminės bei artimieji nori jums padės ir palaikys kiekviename žingsnyje. Pasirašinėdami popierius atidžiai įsiskaitykite į tekstą. Šiuo metu neapdairumas gali kainuoti jums daugiau nei įsivaizdavote. Vandenė, šiandien turite puikią galimybę imtis naujos veiklos ateityje atnešančios jums nemažai pelno. Santykiai su mylimu žmogumi klostysis vis sklandžiau, tad širdyje jausitės ramūs bei atsipalaidavę. Venkite konflikto su vyresniu šeimos nariu, kuris gali pasikėsinti jūsų asmeninę erdvę ar laiką. Elkitės diplomatiškai. Na ir žuvys, šiandien turėsite keletą svarbių darbinių susitikimų, kurie vėliau pasirodys esantys labai pelningi. Daryte sulauksite puikių naujienų, kurios paskatins šiek tiek pakoreguoti rytdienos planus.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 3-ąją. 301-aisiais San Marinas paskelbė nepriklausomybę nuo Romos, seniausia vis dar egzistuojanti respublika pasaulyje. 1189-aisiais Anglijos karaliumi karūnuotas Ričardas Liūtaširdis. 1777-aisiais pasirašyta Paryžiaus taika užbaigus Amerikos revoliuciją. 1783-aisiais Didžioji Britanija pripažino Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybę. 1883-aisiais mirė Ivanas Turgenevas, rusų romanistas ir dramaturgas, vienas geriausių realizmo atstovų ir rusų literatūros klasikas. Jo romanas Tėvai ir vaikai laikomas vienu geriausių 19 amžiaus darbų. 1925-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų dirižablis pirmasis helio dujomis užpildytas orlaivis virš Ohajo valstijos pateko į audrą ir suiro. Per avariją žuvo 14 žmonių. 1935-aisiais Jutos Bonnevilio druskos ežere Sero Malcolmo Campbello vairuojamas automobilis pasiekė 301 mylios per valandą greitį. Tai yra apie 484 km per valandą. Ir tai buvo pirmas kartas, kai sausumos transporto priemonė oficialiai viršijo 300 mylių per valandą greitį. 1942-aisiais Frankas Sinatra pradėjo savo solo karjerą. 1943-ieji – antrasis pasaulinis karas, sąjungininkų pajėgos įsiveržė į žemyninę Italiją. 1967-aisiais Švedijos keliuose įvestas dešinės pusės eismas. 1991-aisiais Lietuva, Latvija ir Estija pasiprašė priimamos į Jungtinę tautų organizaciją. Nuo 1995-aisiais įkurta eBay kompanija.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai kurie miestai Japonijoje ir Škotijoje savo gatvių apšvietimą padarė mėlynos spalvos. Nuo to laiko nusikalstamumo šiuose miestuose gerokai sumažėjo.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 3-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Būtent šiandien parduotuvėse pasirodė debiutinis dainininkė Sophie Ellis Bextor albumas Red My Lips. 5 diske esančios dainas buvusi projekto Spiller narė parašė kartu su amerikiečiu Moby, kuris jas ir prodiusavo.

0: 70 дую МГц дождем, 2005 свал на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo ES tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia pasitikinti užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašyta tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį. Pasak prezidento, norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia, atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją, taip pat dalyvautų vyriausybės Kanceliarija, Finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų ES valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalų, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Ketvirtadienio rytas, įsivažiuoja tas rudenėlis, turbūt pagal orą irgi tą patį galim pasakyti, tai tikiuosi, kad iš tiesų laiką leidžiat jau šį rytą puikiai, esat gerai nusiteikę, gera nuotaika. Geras tas ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, čia netrukus neuž kalnų, iš tikrųjų jau ir pirmasis ruden savaitgalis, tai tikiuosi, kad jį irgi jau pradedat planuoti po truputėlį. Nu, mes kaip ir visada pradedam dar vieną darbingą rytą, ankstyvas rytas, šiek tiek po septintos, nepastebėsim jau kaip ir bus tamsus tie rytai. Tai mes su jumis čia netrukus keliausim prie šios valandos mūsų reikalų, tai ir su šita diena susipažinsim ir muzikos pasiklausysim ir tikrai, tikrai tikiu, kad pabandysim geriausiu būdu įsivažiuoti naują dieną. Priminsiu, kad mes su jumis laiką leisim iki pat 12, čia rytas su manimi Gintarė, o mūsų dieną pradeda Marshmallow ir Cameron Whitcomb. Hello!

0: 22 МГц дощньо. Radijas kapsai.
1: Pats metas pasikalbėti ir apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo trečioji. Šiandien saulė teka 6:27, leidžiasi 20:10. Vardadienius šiandien švenčia Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Na, o šiandien taip pat jokios progos mes neturim, paprastas ketvirtadienis ir tikiuosi, kad juo tikrai džiaugiatės ir turit patys ką atšvesti. Nuo varduvininkams, aišku, didžiausi sveikinimai ir nuo mūsų.

0: Gatvė 20 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose pasitinkame 2024-uosius. Tų metų 36-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Iman Beck ir Junotus darbas Heal My Heart.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Aš pas jūsų grįžtu ir kviečiu visus pakeliauti šiek tiek po horoskopų įdomybės ir sužinoti, tai kokią dieną šiandien žvaigždės žada visiems jums. Avinas. Geras laikas tiems, kas turi palaikančių asmenų, bendraminčių galimybių dalintis idėjomis, bendrauti, taip pat ir pradėti mokslus. Tačiau bus labai svarbu apgalvoti kiekvieną žodį, vengti bet kokio noro meluoti ar išsisukinėti. Jautis. Jausitės puikiai. Geras metas tvarkyti vairius smulkius reikalus, organizaciniai veiklai tiems, kas pradeda mokytis mokyklinius metus, tačiau baimės aplinkinių spaudimas elgtis kitaip nei jūs norite ar manote, kad yra tikslinga, vilionės įsitraukti rizikingą veiklą gali pareikalauti geležinės ištvermės. Dviniai. Aktyvus, džiugus ir tuo pačiu pilnas pagundų laikas. Esate tai kaip ant sparnų, jaučiate dvasinį pakilimą, tačiau atida būtina, ypatingai profesinėje veikloje, kur bus patikrinti jūsų idealai, lojalumas ir sunkiai atleidžiamos bet kokios klaidos. Vėžys, šiandien tarsi šiek tiek lengviau, turite gana stiprų bičiulių palaikymą, tačiau bus itin svarbu su atsargiai bendraujant, išsakant savo nuomonę, netgi tvarkant dokumentus ar naudojantis visuomeniniu transportu ar vairuojant. Liūtas, puikus metas kūrybinėms atostogoms, kuomet reikia ramybėje įsigilinti, apmąstyti tai, kas vyksta gyvenime, profesinėje veikloje, atlikti keblius paskaičiavimus, taip pat ir finansinius bei formuluoti pasiūlymus ir naujus projektus. Galite sulaukti itin skaudžių finansiškai žinių. Mergelė, panašu, kad kartais galite pasijausti vienišais kariais, norinčiais apginti visą žmoniją, tačiau jūsų idealizmą aplinkiniai sunkiai supras, verčiau pasaugokite savo sveikatą bei energiją, imkitės konkrečių darbų. Svarstyklės. Ko gero vakarykštės problemos išgaravo ar bent jau gerokai nurimo, gali paaiškėti, kad tai buvo tiesiog nesusipratimas, tad tęskite savo darbus, plėtokite jums svarbias idėjas, tvarkykite finansinius reikalus. Skorpionas. Gera diena kelionėms, pradėti studijas, bendravimui galite sulaukti malonaus antrosios pusės siurprizo pasiūlymo, tik pasaugokite save, savo jausmus ir mintis nuo aplinkinių agresijos ir spaudimo. Šaulys. Jausitės tarsi tarp dviejų ugnių, iš vienos pusės galimybės draugų palaikymas, malonios pažintys ir gražios šnekos, naujos karjeros galimybės, įdomus pasiūlymai, tačiau aplinkybės sudėtingos, kuomet itin sunku suderinti visų interesus. Ožiaragis. Labai įdomi jūsų situacija, rodanti, kad gali tekti pakovoti dėl savo meilės, apginti savo jausmus ir dar taip, kad patys sau galite tapti atradimu. Kita vertus, teks gerokai pasistengti, norint išlaikyti ramų protą, bandant apginti savo idėjas ir pasaulėžiūrą. Vandenis. Ypatingų galimybių diena, kuomet turėsite išskirtinį šansą raktelį tai, kaip reikėtų elgtis, jeigu norite, kad jūsų svajonės įgyvendinimas įgytų pagreitį. Bus itin svarbu plėsti savo žinių ir informacijos ratą, kalbėti, viešinti savo mintis bei kūrybą. Na ir žuvis. Nors daug kas šiandien vyksta sklandžiau, tačiau teks įjungti valią, jeigu norėsite atlaikyti partnerio greta esančių įspaudimą be pykčio. Nors ir iš savo pusės imtis kažkokių atsakomųjų veiksmų. Dabar pernelyg rizikingas metas, kuomet lengva paslysti, pridaryti problemų sau ir kitiems.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Keliaujam dar šiek tiek laiku. Ketvirtadienis, rubrika Atgal į ateitį. Ir čia 2018. Čia mes pasitinkam Sean Paul, David Guetta ir Becky G bendrą darbą Mad Love.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas. Ir kylanti kino žvaigždė, Jacobas Elordi, sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tad labai trumpam dabar paliksiu jūs kartu su muzika ir aišku dar kartą noriu priminti, kad mūsų rytinėje laidoje jūs visuomet galite žiniuose girdėti pačius svarbiausius įvykius. Tai netrukus tai ir laukia jūsų mūsų eteryje, o aš pas jūsų sugrįšiu jau šiek tiek po aštuntos.

0: дышим дую на гигер судачню, дышим театр свалом на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo ES tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašyta tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį. Pasak prezidento, norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia, atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės kanceliarija, finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naują šalies prezidentę išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinkto prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų ES valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalų, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su

0: mama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Šiek tiek po aštuntos. Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą, tai ir toliau būkim kartu, mėgaukimės tą dieną, kurią šiandien turim, todėl, kad pirmasis ketvirtadienis rugsėjyje, turbūt pirmosios kažkam dienos, galbūt naujose pareigose, naujose moksluose, naujoje mokykloje, galbūt kažkam pirmos dienos darželį, o gal tiesiog visiškai viskas įprasta vaga teka, niekas rugsėjį jums nesikeičia. Mes šiandien su jumis čia šioje valandoje jau pasikalbėsim ir apie labai labai gražią ryto dainą, tai likit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, apie kokią dainą aš kalbu, o ji tikrai bus verta dėmesio.

Pats metas pasikalbėti ir apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo trečioji. Šiandien saulė teka 6 valandos 27 minutės, leidžiasi 20 valandų 10 minučių. Vardadienius šiandien švenčia Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Na, o šiandien taip pat jokios progos mes neturim, paprastas ketvirtadienis ir tikiuosi, kad juo tikrai džiaugiatės ir turit patys ką atšvesti. Nuo varduvininkams, aišku, didžiausi sveikinimai ir nuo mūsų.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose keliamės į 2025-uosius. Tais metais, 36-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Katažina. Man patinka.

0: Реклама.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624-01500. 0624-01500.
2: Radijo stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Ryto dainos rubrikoje. Šiandien mes su jumis turim iš tiesų labai nuostabią dainą. Ir tokia daina, kuri tikrai yra verta ją išgirsti ir net pasigarsinti. Ir čia yra amerikiečių dainininkės Madonos daina Love Sensation iš jos 15-ojo studinio albumo Confessions 2. Ir ji buvo išleista 2026 metų birželio 4 dieną. Visiškas šviežumėlis. Ir pati daina yra išleista su australų dainininke Kylie Minogue, rugpjūčio 6 dieną dainos remiksas

pasirodė. Ir daina iš karto sulaukė, aišku, teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų. Remiksas su Minouk pasiekė 8 vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir tapo aukščiausiu Madonos įrašu per 17 metų.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Dar norisi šiek tiek mūsų kelionių laiku. Keliaukime 2008-uosius. Aš esu kažkada sakius, kad muzikinė prasme man šitie metai yra labai labai patinkantis ir palikė labai daug tokių kūrinių, kuriuos mielu noriu vis dar dabar klausau. Tai būtent 2008-ieji čia The White Stripes ir Seven Nation Army.
1: Atgal į ateitį.

0: Niuansai.
1: Rytas su Gintare. Jau visai ne už kalnų ir trečioji ryto laidos valanda, kurioje mes, kaip ir įprastai, tikrai turėsim dar daugiau mylimų dainų, dar daugiau geros muzikos, smagios veiklos. Tai būtinai likit kartu, rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12, o dabar metas išgirsti žinias.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį, pasak prezidento, norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia, atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės Kanceliarija, Finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinkto prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmų Europos Sąjungos valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietūs kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietūs vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Radio Radies kapsei. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Dar viena nuostabi ketvirtadienį išaušusi ryto laidos valanda prasideda. Labas, sakau visiems tiems, kurie tiek nuo anksčiau, tiek nuo dabar pradeda leisti dieną kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi iki pat 12. Mes startuojam šioje dienoje su tikrai geru nusiteikimu vien dėl to, kad aš galvoju, kad pas daugelį jūsų šiandien tikrai yra labai labai geras, rudeniškas, fantastiškas oras už lango. Tuo ir pasimėgaukim, turėkim gerą dieną, gerą laiką kartu. Ir ateinančias 3 valandas visko pažadu, bet jūsų mylimos muzikos turbūt čia bus daugiausiai. Tai apie tai ir ši valanda. Prie mylimiausių dainų mes dar tikrai sugrįšim ir aš tikiu, kad kiekvienoje valandoje jūs visi išgirstat kažkokį mylimą mėgstamą kūrinį. Nuo dabar metas turbūt atsipūsti, dar išgerti vieną kavos puodelį ir važiuoti į ketvirtadienį toliau.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3. Prie jūsų top 3 tuko. Aš atkeliauju ir pats metas mums jame keliauti prie tų trijų kūrinių, kuriuos šiandieną esu jums paruošusi iš jūsų topo. Taigi, čia kaip ir visuomet tik tai jūsų mylimiausių, mėgstamiausių kūriniai, kuriuos jūs visuomet labiausiai norite girdėti mūsų eteryje. Tie kūriniai, kuriuos jūs labiausiai garsinat, kai juos girdit, ir pirmoji daina, kuri šiandien yra jūsų mylimiausių sąraše, keliauja iš 2015 ir tai yra Jane darbas Makeba.
3: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina atkeliauja iš jūsų top trejetuko. Labai gražus darbas, tai yra Post Malone kūrinys Circles. Ir šis kūrinys šiandien uždarys jūsų top trejetuką, taigi keliamės į 2019 su Post Malone ir Circles.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 val. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Jūsų top trijetuką išgirdom, pats metas man dalintis ir savo topu, ir šiandien jame yra trys kūriniai. Taigi pirmasis jūsų, kuriuo ir prasidėjo mano diena, tai Taylor Swift ir I Can Do It With A Broken Heart.
4: Trečia vieta.

0: Antroji daina iš mano top trijetuko, tai galantis darbas No Money.
1: Antra vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas puikus kūrinys rubriko Atgal į ateitį atkeliauja iš 1998-ųjų. Čia Busta Rhymes ir Turn It Up, Fire It Up.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai tiek reikalų, naujienų ir rubrikų trečioje laidos valandoje. Po keletos akimirkų aš jau jūs pakviesiu išgirsti mūsų etriją ir žinias. Su jomis ir užbaigsime trečiąją laidos valandą, o jūs susigirdėti toliau kviečiu nuo dešimtos.

0: 20 МГц радио, 2000 тезеров свайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo ES tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašyta tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį. Pasak prezidento norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės Kanceliarija, Finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidentė išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų ES valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalų, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis esame jau atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, tai labai kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu, drauge mes būsime iki pat 12, o čia po keletos dainų mūsų etryje jūsų laukia ir puikiai žinoma, pamėgta, mylima rubrika Muzikinė ruletė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Dar viena mūsų kelionė laiku, 2021-uosius, ir čia mes su jumis keliaujame į 36-tų metų savaitę, kai mūsų eteryje debiutavo BTS kartu su Megan Thee Stallion darbu Butter.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624-01500 0624-01500

Muzikinės ruletės reikalams pats laikas mūsų etrija, na ir šį kartą aš labai noriu jūs pakviesti keliauti į 2016 metus. Čia mes keliaujame su dainomis, kurios turbūt puikiai yra pažįstamos ne tik tų atlikėjų ar grupių gerbėjams, bet ir visame pasaulyje, todėl kad dažniausiai muzikinėje ruletėje mes klausomės tų kūrinių, kurie vienu ar kitu metu buvo užkariavę topų viršūnės. Ir pirmoji daina, su kuria mes čia keliausime, tai yra Chainsmokers kartu su Halsey darbas Closer, kuri buvo išleista 2016 metų Liepos 29 dieną. Na ir tai buvo tas kūrinys, kuris Billboard Hot 100 tope pasiekė pirmą. Yeah, yeah.

Antroji daina, kurią šiandien girdėsite 2016 muzikinėje ruletėje, dienos šviesą išvydo tais metais rūpiučio 5 dieną ir tai yra prancūzų didžėjaus ir elektroninės muzikos prodiuserio DJ Snake įrašyta daina, kurioje vokalą puikiai įkūnija kanadiečių dainininkas Justinas Bieberis. Ir visiškai netrukus etryje jų bendras darbas Let Me Love.

Trečioji daina, su kuria šiandieną mes keliaujame į muzikinę ruletę. Primenu, kad mes šiandien lakomės 2016 metuose. Ir aš galvoju, kad turbūt šita daina, kurią visiškai netrukus girdėsit, gal ir galima tai pasakyti, kad tikrai yra labai ir jausmi.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Na ir daina, su kuria mes uždarysim rubriką Atgal į ateitį šioje dienoje, tai 1988. Fairground Attraction ir Perfect.
3: Atgal į ateitį.

0: Terzo decennio.
1: Radio Skapsej.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Tai tiek reikalų šioje ryto laidos valandoje, taigi ketvirtoji valanda jau priartėjo prie pabaigos, netrukus su jumis mes keliausime išgirsti dar vienas eteryje žinias, o po 11 būtinai keliausime toliau prie mūsų šios dienos reikalų.

0: 200 МГц режиме, 2500 свайлна спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau. Užprognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuos siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengto nutarimu Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatę vakariniame Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir startavo paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija, tai labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie laiką leidžiat kartu nuo anksčiau, ar nuo 7, ar nuo 8, kad ir kada prisijungėt visada pačiu laiku. Taigi, jau po keliasdešimties minučių, jeigu dirbat visiškai įprastu grafiku, keliausim papietauti kartu, tai tikiuosi, kad turit... dar noro, užsidegimo ir nusiteikimo šiek tiek pasidarbuoti, o kad būtų paprasčiau, keliaujam prie muzikos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas Geras šį kartą mes keliavome su amerikiečių dainininku Justinu Timberlake'u ir jo kūriniu Sexy Back. Ši daina buvo skirta jo albumui Future Sex Love Sounds, kuris buvo išleistas 2006 metais. Pati daina buvo išleista tų pačių metų Liepos 18 dieną JAV ir ją išleido Jive Records leidykla kaip pagrindinį albumo singlą. Daina parašė ir prodiusavo Dandžė, Timbalandas ir Timberlake'as, na ir aptardamas Sexy Back, pats Timberlake'as sakė, kad nuėjo į kairę dainuodamas dainą roko, o ne R&B stiliumi. Ir šiai dainai tikrai puikiai sekėsi, iki šiol yra viena žinomiausių jo kūrinių. Sexy Back tapo pirmoji Timberlake'o singlu, pasiekusi pirmąją vietą kaip solo atlikėjo Billboard Hot 100 sąraše. Išsilaikė ten 7 savaitės, jis taip pat užėmė pirmasias vietas keliuose kituose Billboard žurnalo topuose, skaitant Mainstream. Top 40-uką, Hot Dance Airplay ir Hot Digital Songs topus. Na ir pateko daugelio singlų topų 10-uką. Tarptautiniu mastu tai tapo pirmuoju Timberlake'o singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radijos stotis Kapsai.

0: 2013. Rugsėjo 3 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Klankarusel featuring Will Heard, Sonnentanz.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Pas laikas, man jau su jumis šiandien atsisveikinti, tai linkiu geros likusios dienos, lengvo to ketvirtadienio, tikrai labai smagu iš tikrųjų, kad turim tokią galimybę praleisti ir pirmąją savaitę naujame metų laike kartu su jumis, tai likit ir toliau kartu. Mes rytoj susigirdim penktadienį šiek tiek po septintos, tai pažadu, kad tikrai turėsim nuostabų laiką. Iki.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 val. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 1200 МГц дажнем, 2005 развалом на Сбербара. Радио 100+ капсы.
1: Этерия «Женос». Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuo siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengto nutarimu Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tirianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatę vakariniame Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijos stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugsėjo 3-ąją. 2001-aisiais išleistas Jamiroquai albumas A Funk Odyssey, kuris debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Europoje parduotas 1 milijono kopijų tiražu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Šiemet darbdaviai iš viso ieško 1300 savirintojų. Už darbą įmonėje siūlome atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės susimantis individualią veiklą tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Jei dirbama su savo įranga, neretai valandos įkainis siekia apie 25-35 eurus, dirbant ne su savo apie 15 eurų. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai atsidūrė keistoje situacijoje. Atlyginimo negauna, tačiau dalis jų vis dar nėra atleisti ir negali laisvai ieškoti kito darbo. Tinklo valdančioms bendrovėms pritaikius sankcijas ir užšaldžius sąskaitas darbuotojams dėl kiekvieno neišmokėto euro tenka kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tokių darbuotojų yra daugiau nei 200. Paskutinį atlyginimą jie gavo dar birželį. Tuo metu darbuotojai pagalbos ieško ir kitur. Dėl atleidimų neišmokėto atlyginimų bei prastovų jie kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją ir darbo ginčių komisiją. Darbo ginčių komisija kiekvieną skundą nagrinės atskirai, tačiau kol kas ne vienas jų dar neišnagrinėtas. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota iki 2027 pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorių šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį. Rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 pabaigos. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nauja tvarka leis daugiau investuoti į pėsčių ir dviračių infrastruktūrą, pažintinius takus, jų pritaikymą žmonėms su negale, aplinkos oro kokybei, triukšmo ir elektromagnetinės taršos kontrolei. Taip pat numatoma, kad pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti kurortinio statuso. Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. Taip pat šalyje yra 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto, Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos, bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelių teritorijos.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Kontrolinėse rungtynėse Kauno Žalgiris iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygos sugrįžo lietuviškoji Celje Celje, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Pijus Širvys rungtyniavo visą susitikimą, o Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę, kai pakeitė Andrijų Kotniką. Šešis turus sužaidusi Celje Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima trečią vietą. Kitas rungtynės Celjės komandos žais rugsėjo 6-ąją su Koper. Pasirodymą UEFA Europos lygoje Celje pradės rugsėjo 16-ąją. Šiaulių miesto centrinėme stadione trečiadienį vyko atsakomosios UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo rungtynės tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Lietuvos čempionė savo sirgalių akivaizdoje itin rezultatyviose ir permainingose rungtynėse 3-5 nusileido Austrijams bei baigė savo pasirodymą Europoje. UEFA moterų Europos taurės atrankos rungtynėse nesėkmę patyrė ir pasirodymą turnyre baigė Briuselio Anderlecht klubas, kuriam atstovauja Rimantė Jonušaitė. Atsakomosiose rungtynėse Belgijos ekipa 1-3 pripažino Rotterdamo Feyenoord pranašumą. FIA Europos ralio kroso čempionato etapas Prancūzijos trasoje Ryčiui Gurkliui susiklostė sudėtingai, tačiau lietuvis prieš paskutinį sezono etapą Portugalijoje išsaugojo RX3 klasės lyderio poziciją. Jo persvara prieš artimiausią varžovą siekia 10 taškų, todėl dvigubame sezono finale laukia tiesioginė kova dėl Europos čempionų titulo. Didžiausiu iššūkiu Prancūzijoje tapo nuolat besikeitusios oro sąlygos. Lietus keitė sausus periodus, todėl komandoms teko nuolat ieškoti tinkamiausių automobilio nustatymų. ITF serijos teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi lietuvė 2-6-6-4-6-4 palaužė prancūzę Nahia Berioko-Ahėją. Sportininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 3-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Būtent šiandien parduotuvėse pasirodė debiutinis dainininkės Sophie Ellis Bextor albumas Red My Lips. 5 diske esančios dainas buvusi projekto Spiller narė parašė kartu su amerikiečiu Moby, kuris jas ir prodiusavo.

0: 20 МГц режиме, 2500 свайлна спервара. Радио стотис капсей.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau, už prognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuo siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengto nutarimu Lietuvoje įgyvendinamas Europos Sąjungos reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tirianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatę vakariniame Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Radijas kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Smagu ketvirtadienį jau po pietų sveikinti su jumis ir pranešti, kad čia nuo 13 valandos eteryje geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems, tikiu, kad laikas prabėgs greit ir sulauksime to išsvajotojo ketvirtadienio vakaro, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Kaip visuomet laidos pradžioje, žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris sufleruoja, kad jau trečioji šių metų rudens diena. Rugsėjo trečioji, ketvirtadienį šiandien, įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o štai varduvininkai švenčia Berta, Bronislovas, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinių datų. 1958-aisiais, būtent rugsėjo trečią dieną, Šiauliuose gimė Vadimas Kamrazeris, dainų autorius, aranžuotojas, chorvedys ir buvęs grupės Vairas klavišininkas. Beje, šiam vyrukui Vadimui priklauso ir Karaliai be karūnų autorystė. Būtent jis sukūrė šį kūrinį, ta proga sveikinam Vadimą ir žinoma grojam. Grupė Vairas, senas geras, mes Karaliai be karūnų.

O karaliai juk be karūnų.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz. Radijos stotis kapsai iš Marijampolės.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečia mus į 2004 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 13 pozicija, pats Robbie Williamsas, Sex It Up.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas. Super hitas, radio hitas, keliamės į grojamiausių dainų 30-uką rugsėjo mėnesį mūsų radio stotyje. 2024-ieji, tarp 30-ies populiariausių dainų, sutinkame patrulius ir jų darbą ten, kur paklydom.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, nors jie ir nelabai geri. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, dar vietomis griaudės ir perkūnija, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14, pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis ir smarkus, dieną lis jau protarpiais gali griaudėti perkūniją. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 12, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, super hitas, 3 savaitės, numeris 1 2016 didžiojoje Britanijoje, kompanija Little Mix. Shout

0: Реклама.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
5: Hei, geros dienos.
6: Labai greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės pati Sabrina Carpenter ir jos legendinis jau Espresso.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug 1,5 metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti 5-os kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovą tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti 5-os kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją, smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinėme kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2 užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinė aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 14, grįžtu į eterį. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Eteryje geros dienos iki 17 prie mikrofono Šobertas. Šią valandą gera prisiminti, lietuviškas top 3, žinoma savaitės naujiena, na ir kur mes be informacijos apie orus. Visa tai būtinai nuo 14 iki 15 mūsų eteryje. O dabar šiek tiek muzikos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečia į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbinga 53 pozicija, daina apie moters stiprybę, kurią atlieka pa

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, nors jie ir nelabai geri. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, dar vietomis griaudės ir perkūnija, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14 pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus vietomis ir smarkus dienalis jau protarpiais gali griaudėti perkūniją. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Metas į eterį lietuviškam top trejetukui. Šiandien jis mums primins 2021-uosius. O pradėkim nuo puikaus tuo metu kaip ir šeimyninio dueto, kiek pamenu, Monika Marija ir Dovydas Laukys. Tu šalia.

0: Lietuviška top 3, priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 21-aisiais pasirodžiusių darbų, uždaro Lady Ice, tu pamiršai.
1: Nesijaudink daugiau, nieko tau nesakysiu, kai ir vėl išeisi.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, lygiai 15, naujausios žinios, iki jų lydimų senas geras Depeche Mode darbas. Po 15 žinių vėl susigirdėm.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovo tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti penktos kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją. Smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinėme kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2-ąją užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinei aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Kai dideliam kambariai

0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Trečioji geros dienos valanda prasideda šį ketvirtadienį. Smagu laiką leisti su jumis. Priminsiu, kad šią valandą keliausime į muzikinę ruletę. Turėsim gerą prisiminti, žinoma, informaciją apie artėjančius penktadienio ir šeštadienio orus. Neplenksim savaitės naujienos. Gera muzika, tikiu, puiki nuotaika lydimus šį ketvirtadienį. Tad likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Капсель.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kelionė mūsų šį kartą į 2002 metus, 59 vietą grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Tiziano Ferro, Imbranato.

0: 20 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14, pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis ir smarkus, dieną lis jau protarpiais gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 12, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka tolimus 2015 metus, nieko nelaukia, keliaukim ten. Pirmoji daina, primenanti būtent 2015-uosius, Kaigo, Firestone.

Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje 2015. Antras darbas šį kartą iš Robin Schulz repertuaro.

Sky Go ir Robiną Šulcą turėjo muzikinėje ruletėje iš 2015 metų, o top trejetuką uždaro daina, kuri tikrai 2015-aisiais pretenduoja į top 5 pačių geriausių ir žinomiausių darbų. Kalbu apie Adelę ir jos darbą Hello.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Ją uždarykime su naujai atgimusia mergytei 99 versija. Džiazu su Faustu.

0: Reklama. Dėmesio. Norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 72 МГц радиочастотно. Различен театър с файл на Сперфара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug 1,5 metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti 5-os kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovą tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti 5-os kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją, smogti gilinį priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinėme kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2 užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinei aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės. Šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Geros.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda mūsų eteryje, šiek tiek jau po 16 ir turime tikrai svarbių darbų. Vienas iš jų, tai gera prisiminti ir čia pažadu kelionę į 2000-uosius. Oi, senai tai buvo, bet gerai buvo, tą tikrai galiu garantuoti. Turėsime savaitės naujieną, informaciją apie artėjančio penktadienio ir šeštadienio orus. Na ir žinoma, neplenksime Roberto Top 3. 3 kūriniai, prie kurių būtinai pasigarsinsit radiją, mintise padėkosit man ir laimingi keliausite namo. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškitės rubrikai Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Šį kartą rubrika Gera prisiminti mus kelia į 2000 metus. 14 vieta Lietuvoje grojamiausių dainų šimtuke. Darbas

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14, pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis ir smarkus, dieną lis jau protarpiais, gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 12, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 keliauja šį ketvirtadienį į eterį ir pradėkime jį su Lietuvos pop karaliene Džordana Butkutė. Nebenoriu laukti ilgai.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi ketvirtadienio laida geros dienos. Tikiu, kad laiką leidome tikrai gerai ir tai pakartosime jau rytoj penktadienį ir uždarysim pirmąją šių metų rudens savaitę, bent jau darbo. Tai taip ir padarykim, susigirdėkime rytoj nuo 13 valandos, čia prie mikrofono buvo Robertas, gero, puikaus, nuostabaus, įsimintino, šilto, jaukaus ir taip toliau ketvirtadienio vakaro. Iki rytojaus, ate.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviausios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, tai tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausia šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupei Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančio Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimo Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti keturi policininkai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: dėmesio. Norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2012. Gotcha featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu Jūs pakviesti 2008 metus ir čia mes keliaujame kartu su A.R. Rahman and the Pussycat Dolls, J-Ho.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kaksai.
4: Sporto naujienos.
5: Kontrolinėse rungtynėse Kauno Žalgiris iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygos sugrįžo lietuviškoji Celje Celje, kuri išvyko 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas, kai iš ir vis rungtyniavo visą susitikimą, o Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę, kai pakeitė Andrijų Kotniką. Šešis turus sužaidusi Celje Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima trečią vietą. Kitas rungtynės Celjės komandos

0: Tuo tapas Prancūzijos trasoje ryčiui gurkliai susiklostė sudėtingai. Tačiau lietuvis prieš paskutinį sezono etapą Portugalijoje išsaugojo RX3 klasės lyderio poziciją. Jo persvara prieš artimiausią varžovą siekia 10 taškų. Todėl dvigubame sezono finale laukia tiesioginė kova dėl Europos čempionų titulo. Didžiausiu iššūkiu Prancūzijoje tapo nuolat besikeitusios oro sąlygos. Lietus keitė sausus periodus, todėl komandoms teko nuolat ieškoti tinkamiausių automobilio nustatymų. ITF serijos teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi lietuvė 2-6-6-4-6-4 palaužė prancūzę Nahia Berioko-Achea. Sportininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, labai geras laikas keliauti laiku ir šį kartą rubrikoje Radio archyvai aš jūs kviečiu 2022 metus, o čia mes pasitinkam kūrinį, kuris debiutavo 36 metų savaitę. Black Eyed Peas kartu su Shakira ir David Guetta, Don't You Worry.

0: 50-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per dviejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviosios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstą įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, taip tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus, statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausia šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija Arktija sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupei Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios Ceutos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimo Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti keturi policininkai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2023. Ray featuring 070 Shake. Escapism.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį dar vienas nuostabus darbas jūsų laukia, tai 2016 metų Robbie Williams kūrinys Party Like a Russian.
1: Atgal į ateitį.

0: bir savaş
1: reklama.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdama stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Radio stotis.
5: Kapsai.
4: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
6: Orų prognozė.
7: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Radio Skapsi.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Šiemet darbdaviai iš viso ieško 1300 suvirintojų. Už darbą įmonėje siūlome atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės susimantis individualią veiklą tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Jei dirbama su savo įranga, neretai valandos įkainis siekia apie 25-35 eurus, dirbant ne su savo apie 15 eurų. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai atsidūrė keistoje situacijoje. Atlyginimo negauna, tačiau dalis jų vis dar nėra atleisti ir negali laisvai ieškoti kito darbo. Tinklo valdančioms bendrovėms pritaikius sankcijas ir užšaldžius sąskaitas darbuotojams dėl kiekvieno neišmokėto euro tenka kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tokių darbuotojų yra daugiau nei 200. Paskutinį atlyginimą jie gavo dar birželį. Tuo metu darbuotojai pagalbos ieško ir kitur. Dėl atleidimų neišmokėto atlyginimų bei prastovų jie kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją. Ir darbo ginčių komisija. Darbo ginčių komisija kiekvieną skundą nagrinės atskirai, tačiau kol kas nė vienas jų dar neišnagrinėtas. Lietuvai plečiant elektros

0: Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nauja tvarka leis daugiau investuoti į pėsčių ir dviračių infrastruktūrą, pažintinius takus, jų pritaikymą žmonėms su negale, aplinkos oro kokybei, triukšmo ir elektromagnetinės taršos kontrolei. Taip pat numatoma, kad pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovės siekti kurortinio statuso. Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. Taip pat šalyje yra 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto, Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos, bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelių teritorijos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku, 2021-uosius, ir čia mes su jumis keliaujame į 36-tų metų savaitę, kai mūsų atrėje debiutavo BTS kartu su Megan Thee Stallion darbu Butter.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Dviejų dešimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per dviejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviosios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybė pateikti paramos būstą įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, tai tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausia šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija artėja sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupė Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti keturi policininkai.
4: Orų prognozė.
3: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kai aš jau būsiu senas ir eisiu su lazda, ateis galutinioji man teismo valanda. Panelė su dalgiu į langą pasibels, užtenka senė, einam, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai, ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus.
1: Tai radijos stotis
2: Kapsai.

0: 72 МГц радиочастотно. 2005 свалена спервара.
1: Радио Статус Капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,5 МГц радиочастот. 2005 асфалтна сперфара. Радио статус капсул.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.